0: chicho tugenda kumera mugobe. Abe chisaka chisaka chisaka. Olwe nchanzija. Chisaka mutauni chisaka. Ogenda kuhuli ya kaso unyanga zibo gulango kore gobe. Hello. Wanji. Senga.
1: Bali bakusibi ya koru yi.
0: Ngabali unsi babu sibi. Obanga balu unsi miye.
1: Ngabali kusiba.
0: Ngabali unsi bawa.
1: Kutaba.
0: Ngia kusiba akabadi ya mundege ya. Wanji.
1: Orine enti sembi.
0: Ani enti sembi ezaaji.
1: Omuku. Katindanzi ndege ndali mulanga.
0: Kwe gamba gwe muntu alwala no tatugamba kunti omuntu yabadde kuba nange
1: ati katisoko ulire
0: mpaka
1: katako kunti ekipanga kongu
0: hey
1: ojengeno cheta kumutu wakasa denya ketame ima veka
0: ngomo yangu ye
1: Bongo
0: tia pa denya te kuja ku stream live ave ni nezo ka kubanja.
1: Mwe
0: bakke ke hinga nga ku. E jiji tufu. Ati nze ndi big asset. Mazima dala senga wa fawe nsonga
1: Mkira yitu yukula kajali na mubula munga se mwana
0: Tubu za njina mu
1: No mtu zanyi ndako
0: Hey Awe wawo
1: Kari osaka uli nzawa wendi yomudu
0: Baba chabani na tabu uli ocha nukweyo
1: Ndi mnivu
0: Hey
1: Awe sade naku nusiki ava tegera
0: Chichi
1: Sade banga avu yukule di yomudu Siki ya tegera
0: Chichati
1: Sina kuzina mwaso be Temu chari romantiki
0: Duliji
1: Temu ina romantiki Ivy Mwenye usula anga matunju
0: Owa Hati mwenye Evidungo biya kamula liya maso Tega chatu nulabidi
1: Wafu wafu unji Kame kuzumu ina minji
0: Ani kwa tunuli de maso nula bange vitu de bivamu bulungi.
1: Toko ulire.
0: Eh.
1: Mwanzo mera mwana mtulanga bayekera ba M23.
0: Ubu mwisisika nyani ngakoye. Tobanga wasinka nyani Daniel. Daniel yajiro kutunula ngakoye ngalinga.
1: Ari acha yi.
0: Amwali teina tabu.
1: Nga
0: ndiye na mutima gumu numira. Bambi. Ya kunonye zako. Obagu wageno muno nyako.
1: Wa mwena mwasala magenda na amada.
0: Lika ati obuzibuto sala wo. E chilalo no chijuze nte.
1: Kwa mbulire.
0: Hey.
1: Anti ya mbuzu za nemele ya nesala wo cheke mwe. Only the one day is ever come and what home would be a Suzadia.
0: Evan Nanki. Oh, why? Why?
1: Singapore in your ways are sad.
0: Oh, oh, God, could she change about the Chikuruma?
1: Sijara kunuma.
0: Hii, kati oduwalo janga wabula nakubuna kutugene mundegeya.
1: Na hii ndagi kanomu kwa nilavu ya baddenuma.
0: E bambi, wabaddemu na chilavu lavu.
1: Chilavu lavu cha baddemu.
0: Hii.
1: Ngandie nongamba misi inga sivala bako.
0: Ngo misi inga banya du mkono kuna ugu ino kusinzi la gube konti wa no.
1: Omanyi mwafuka bambiu wa sinamu.
0: Ekizibu kya byonna tosalawo sengo sengo David wano yali ewadde yakuwa omukwano wagenda kwegira
1: kalisoko owulire alinara yelo sajja makopi.
0: Mhm.
1: Na yesira banga msajja mukopi alinga singo.
0: Chichi ati mwatuse yo dieyo.
1: Oli asana kwa sanku.
0: Yii!
1: Ah. Mugamba mpase mutwale wakamu ya sije mkade wangi mku asenenga na mazi ya kwale mbuzi kutwale kubaka tijeje mili mwabaka wabu jivakola
0: neka male kubuza sengo David ife kwe tuwela na yenga mlala muko mkuti hide labati no kwe
1: olia ine koti yanja ula vivanja
0: eyo kasaji saa mungo manyofude sanyu mkutide
1: kati
0: nzesa nyule sidi njaga la chukuru njaga la 20 anti nkugambie waliwe nze kugambie gwe oina mususu utanajia ye koti ye bwalete koti wapafunya bintu bibiri okumia binyo njibiri neji njalimu
1: anti katisoko
0: ulire ufunya sente nesanyu hey.
1: Katisoko ulire
0: aha uh-huh.
1: Anti no kususu utomuntero bako wota anti kire inta anti kwa ino kusoka ukati ye njine njine gosu suta ino kusoka nesawe nkula gana
0: Engola gana kuota de weri wa.
1: Gana ya mugu.
0: Na tena kusuzu tanga mani ni kola gana ni na wengine kola gana.
1: Ya teka ya teka tinge ya tii ya ino teka wengine kola gana zeme nchi nyweza. Gopani zao bigi. Serious note. No, nyamu saa jantwale mchalo tulimei.
0: Ogena kuma kustream live oleke ya. Chibuga chiganye.
1: Chibuga chiganye kati no nyamu saa jantwale mchalo tulimei.

0: Kwa chavuzi yanga tusikira banga ko.
1: Baba basi kafero yako zaatia?
0: Yako zebwacho.
1: Anange.
0: Ye ya udeki eki waya chenachi
2: nachi. Nachi kuwa.
0: Nenda kinzira ro ne mugambe bigambo bi.
1: Mhm.
0: Adanga mu kunsiru wali yanga ko.
2: Ii.
0: Loko kunsiru wali yako.
2: Aha.
0: Esimu yanga tegenda kukusiringi mutwaro.
2: Okujja yabadde talaba kinyanya.
0: Ari tuweka doko na zijjako.
2: Mufunza wafunye kenda.
0: Eti danga mu. Baba tsaka kopeka sauti na tega kenda zijjako. Atake na kenda zijjako.
1: Deba baba basi kafera bonye bonye nawe.
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
1: Ah!
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah!
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah!
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah!
0: Nawe nina nienda ya igata nyo.
2: Asumani mutasa kafero.
0: Atika tisu mutasa kafero tumanyi. Mutasa, mutasa tumanyi weno kampala. Kati kateka na yomera kedi ya kafero.
2: Hey, nafi.
0: Kati wogera mutasa, ne kafero boi na ukuri wogera. Tenda muku mideko.
2: Njo.
0: Kana kukwala kafuwa isu muna gomba alo president John Baker walugende alugeri wa kwange yutava kuredi yudu ali lako programu na jibira kwenye bandi yeni
2: kakati
0: ungo ina katalikeka
2: kakati olimu kuyombe soli ya tadeko mutualu nga tikulizi jago
0: hey.
2: Nzabade munteka teka zango kutela kaka kaga
0: kaka kaga
2: chinde kawa
0: Ani kati ya hotel ako dalee mitu alo mkaga, unewo tasa ako zijeko.
2: Iii!
0: Uwe tata ako katimi nyo.
1: Wali zamuli. Geta, geta, geta, geta. Yani, baba kafero, mwenye mwenye no mtu ono.
3: Mwari wako jano.
2: Wajita Budu Club Mix, emi. Budu Club Mix. Kazingonyo Aga kazingonyo Hello
4: Wewe Ogambo ja
2: Ndisi tete ogambo ja wakula
4: Ndisi ni mugambe
2: Eee
4: Atualeze Kumugongo ni nekone jetereja
2: Yee otokota
4: Halo
2: Wangise wu
4: Yes,
2: sir, I can.
4: You're
2: free to face me. Hey, no, you can say you. You're free to
4: face me.
2: That's the point. Okay, now,
4: Kwa
2: si ya zikoi sayaka ya tayi. Mbwese, esimu ya musumbua. Nga mlikate emuoni inga.
4: Haa, kanti gazi yonu sete wango mwechi na kumanga mwumbi wako mawaku wata.
2: Hei, muna nge.
4: Talo ngoli yoni.
2: Ndisi teta gamba cha wakula.
4: Wakule nume mwalite wakula nkazi. Zila katara lupule nitu mbra leji ya dokitari.
2: Ezebo.
4: Baka ya tukole leno na amala.
2: Nkugambie.
4: Mubanja, Dr. Sikubanja.
2: Mm-hmm.
4: Inache mubanja watu.
2: Mwaudenga babigo.
4: Mwaukanenga babigo.
2: Hey.
4: Jemandi wate mubanja, singo wate toli wode, chiunji wode.
2: Kati ya wasigate, ah.
4: Wasigate tulinyewe chiguri.
2: Alali.
4: Nankone kubandu wangenga baname situndu.
2: Ezebo.
4: Bewano.
2: Mm.
4: Waluwa nakakwe chesika.
2: Mm.
4: Yona tuti munda masako wa United. Imwe kuba.
2: Dala.
4: Mwanyi vidongo.
2: Which, hey.
1: Mchanga. Kumi na bameka?
4: Wadi.
1: Hmm?
4: Abantu kumi na bameka.
1: Bali mu kumi na bameka.
4: Abati.
1: Hmm?
4: Abati abati mu kumi na bameka. Abamu mani yu?
1: Timu masanyalaze.
4: Ayo timu kuba temanyili jongo. Ajeko nako ya agua.
1: Aya baz.
4: Waliwo? Omukuru Enoka Technology zichunga kuchapa.
1: Hmm.
4: Omu Enoka tumbla redi yenu nubabute wachuno wabuamitana.
1: Nazima.
4: Enoka tambaku redi yenu.
1: Hmm.
4: Waliwa mkonje mkaka tajuni yechango. Mewabela o Sulaiman Chikoto ni Mkosofo.
1: Hmm.
4: Mkamu Mkosofo. Bana yevuli yenu kumila kuredi yenu mwagala nyonze wakula godi.
1: Mkale mkana ngobre kwa nkoli wakula. Banda vile. Tata kaba kutata kaba kutata kaba kogamboja na bila bali yaluenda ula mutaba mwale kuanga kwemuli. Hello
3: Radio Hundu.
1: Wanji sebo
3: Anukaimacha sese hizi kochi.
1: Yes sebo.
3: Mamba kone koo.
1: Hmm.
3: Nenga yukate hizi kochi.
1: Hmm.
3: Adika chikutatiki.
1: Hmm.
3: Nuhu angalwangu kese hizi kochi.
1: Hmm.
3: Semu kese hizi kochi.
1: Mcho. Nkale mkana ngobale kwa nkodie kochi. Obale kujitumbula bali ya buyamba. Zala toto gamboja. Obale kuhulisa bali ya buyamba. Bali sadiza wali ya luwe nfulege luwa magwa. Kalisa pro gamboja chimiuka luwa magwa. Agamba atia Derrick Maniu. Derrick Maniu ya chimiuka. Obale kuhulisa mkana ngenda bila bali ya saidi yao. Agamba atia mkana nge DJ Siraje. Pamwita DJ Siraje luwa magwa. Obale kuhulisa mkana nge. Abali mchisimba ambazila Julius ogamboja mchisimba. Saimo, Saimo! Mwabale kuhuli zabali ya pati kumwalo. Pati kumwalo, luwa magwa. Hello!
5: Hey.
1: Wangi!
5: Kali kita mwana weka.
1: Kili ya mwana angebozi kwe.
5: Mwana gambi.
1: Hmm.
5: Kwa mtela kwa kakago, wabu mwateki.
1: Mkugambi. Esimu yobo jitate mkundi indala nyo.
5: Baba, tangela mukaga. Amugami nta mwade apa mutalo tamkebe ko. Baba,
1: ngugambi.
5: Umwana turinge za maji.
1: Nguga ayegera.
5: Ndabe.
1: Mm.
5: Umkaje agambi.
1: Mm.
5: Kozi damiye to yamba de kalega.
1: Ei, ei, mutakata demu.
5: Ujiki rakalango kwa kubaga.
1: Ebi afayo vyo mgenzi.
5: Ebi afayo vyo mgenzi.
1: Neka timbina wano.
5: Kabula.
1: Eh?
5: Kabula, matu mateka mbela kwa staka uli rakalango.
1: Iii. Oyaka nebi afayo vyo mgenzi.
5: I'm going to go to the house. Nenisadi katule cha zanga, nina kumbaka.
1: Kare mkana ange.
5: Kare nateka kwendi.
1: Kare sewa wale kuri zemu tuwabulijo. Kazi ngonyo. Kazi ngonyo. Awo kazi ngonyo. Abali katofu munga mamcha abali katofu luengo. Mwabale kuanga muri za abali sadiza wali ya kalia menvu. Abali ya kikolongo mwabale kuri za luwa mabala munga mamcha. Mwabale kujia kuminako abali sadiza wali. Edwe mpita mchia anjire mwabale kuri za. Eyo mtu wabuli jo Julius. Rubeka Julius ogambo janda bila abali mchuwala. Mwabale kujia kuminako rubale katuo chazanga mwabale kuri za. Kazi ngonyo. Ya mama nchi kazi ngonyo. Hello.
6: Salongo.
1: Wajisabu.
6: Ha. Adema nyonde se.
1: Mutaba azilo nadi.
6: We.
1: Baga omba che ichigoto.
6: Tulivurungi.
1: Hmm.
6: Adema nyonde se oma nyesi mubaba.
1: Sinyangu ya kuhisa amunye kasitam kufunye wano.
6: Kati oma nyesa nire nyina.
1: Hmm.
6: Mwemchamu programu yu.
1: Hey.
6: Nira nama sanyo manji.
1: Mazima.
6: Kwendi kumukutu mba kwendi za kuhiza.
1: Baga omba che ichigoto.
6: Chigoto tuliza. Oho manyi.
1: Hmm.
6: Mkero kuyo kugenda wika chere uomu kazi.
1: Eh.
6: Habantu vye kajubaku wa agala.
1: Evi ya dala.
2: Hello.
7: Uyo mtu wabulijio.
2: Wanyi sabu.
7: Mwani tata.
2: Sina tabu mnyuanyi.
7: Radio Wudu ye yafwe.
2: Dala.
7: Ati kujivako.
2: Auwe chidi.
7: Nyinga wa kukuba mziki.
2: Yesabu.
7: Ono simulala.
2: Hmm.
7: Abachia gwasi mabajima katu uyo.
2: Hey.
7: Hey tata.
2: Nsanyu sokula basi sabu.
7: Amina.
2: Hmm.
7: Nangi sanyu sokuliza.
2: Wow.
7: Ese atezo mu Empire Sharp.
2: Empire Sharp.
7: Eh tata.
2: Mazima.
7: Ono simulala.
2: Ezebo.
7: Ono na busiku saloon.
2: Mm.
7: Abantu bombirizi.
2: Njo.
7: Radio Wood uliwo ita Radio Wood.
2: Efuluma.
7: Efulumi ya dala.
2: Mm.
7: Ariko kabi ko bako akajambia.
2: Awo ngachi ah guja bagira.
7: Ngachi fuka.
2: Mm.
7: Kama kwa ni konga bao.
2: Hezebo.
7: Walo katoju ya senkoma.
2: Hmm.
7: Walo eme kage. Mjuhiza siriz.
2: Hmm.
7: Walo ninalo mkulezi.
2: Hmm.
7: Walo jine chitofu.
2: Hmm.
7: Ama walo mama enji sana.
2: Hmm.
7: Tata ni bacharobo na.
2: Hezebo.
7: Bacharobo na mba tumideko.
2: Hmm.
7: Okwe tolore sere yona. Ono na kutu kusaruni.
2: Eda mbostoba wabashi. Aleno, chishile medeho. Tata neva chala wobo na. Konza yesevo. Neva chala wobo no kwetu ole nsen. Chishile medeho yone chishile tu ole na kwa. Awange!
8: Bijo Daniho.
2: Super Bijo Uganda.

0: Ezebo.
1: Basalawo bonna mbatumiddeko okwetoloola ensero yonna. Ono nakusee ku saluuni.
2: Edambuzi oba wabaaki? Ale no kikiremeddeko taata ne bakyalawo bonna ko nze ye ssebo. Ne bakyalawo bonna okwetoloola ensero. Kikiremeddeko ne kikyetoloolera kwa. Owange! Super Big Uganda.
3: Feed
2: your number, your chica, chica, to watch Hollywood Demganangi.
3: Feed
2: your Super Big Uganda. Chakabi. Wabari ya kumina kwenda bidabari ya makindye. Enda shikabula kumina satuzo katu kwenye kumi. Baji tabudu kilabo mix and me.
4: Adi kazi ngonyo. Kazi ngonyo.
2: Kazi mweka hili kitio gambotia.
4: Wale kuhulidisa.
2: Abali ya kibidizi, ya kibidizi, ya kibidizi. Chazanga mugamba mtia. Mwale kwanga kwemulidi ya kibidizi. Pio likidiza ngambia kwebalinyo batumbude. Abali ya kibidizi chazanga mbagala nyo. Mwale kwanga kwemuli. Abali ya chetu memuwe wale kuhulidisa. Chawa gwenye kupida. Agamba atya Salongo Kaima Shafiki ndabida bali Kayunga Mukabale obale kubanga koli ogiye kumina ko. Hello. Hey.
5: Badi. Kaye na kujampa yali nguve ya matara gonaga yali fridi. Kubashimo kubashole yatandi.
2: Baka kati.
5: Mbwe.
2: Eh?
5: Ye bude inama.
2: Nkugambi.
5: Tije bawayalize. Yogirange ndiye nifuto wana.
2: Vana kubigambo.
5: Edio bude furuma.
2: Njuko njo.
5: Eh. Nga kubia kunjuko njo.
2: Eh.
5: E furuma si kwenzi.
2: Ozegera.
5: Nino mye njuko njia vivude muda na.
2: Andi etambula njuko njo ne ingi lansi kunsi ne furuma njuko njo.
5: Nsi kunsi nsalo kunsalo.
2: Alali.
5: Biji.
2: Wanyi sebo.
5: Oliwisha mwanyi. Namba den rudri ukuita kwa nene kinyanyi nyama.
2: Mkugambi.
5: Olivurungi.
2: Nga mwendisi ya tabu mkana. Nga agamba atena ye.
5: Ndivurungi sina nye mutawana.
2: Wota bade.
5: Otyo.
2: Senga ava wano.
5: Polini.
2: Polini.
5: Chaizo uri Jamaica nina wenjude na chigamba.
2: Eh.
5: Ulingango Ulicha inalwa mero. Nemeo ulicha inalwa siru kiliza.
2: Aka mihau mihau toka kiliza.
5: Ya higa mihau. Kumihau tayongi na wana tomia sori.
2: Nkugambi.
5: Baida yu mwanzi jonkira nye bigi edani yo. Nemeo. Nchuanzi jao, nena anzi jao, nari waba ise unga teba anzi jao.
2: Ngozi gadeo.
5: Nene jao. Ati, kasaba akateka kwa kaya kaya mwati ya mtu wabu nicho. Nene manyao ya kwanza chiku gaga. Mtu wabu nicho ya lacho mula katebedi yeno ya.
2: Alali.
5: Uwenjite yange wali waba rumwa.
2: Ezegela.
5: Bije.
2: Wanji sabo.
5: Wati sendu li nanseno.
2: Oga kolo cha
5: wachi se yanjuli dense
2: ma dense dente wachi te we wanji nengambo ya ga kwe wenjula.

0: Kwetina ziwa Masaka City kwetulinyo tuliza katofranko gambotia ngambye ku movement ya matete kiria Vincent Bodaga ya chituli kizo gambotia angamantia kabubi denise chotila wale kuanga kori. Hello wanji
1: jema leko sebo
0: kare sebo na we jema leko
1: ugulambu gamba kutia
0: ambodi si tede nyo
1: awea maana weka wale kumfa wale kumfa chigoma
0: wewa ungana wange
1: ye kansala wa wale maana eno kuwano kaba kabulingi Patrick
0: msansa kuhuliza ako
1: kansala kena tumile kumkama wange
0: nesebo
1: tumile kumama za mpala tumile kutone tona emeru kaboja tumile kumutegesi wewe dongo mkulu adwane bukono kasebo izane bukono kakansala wa wale ma
0: mkale mkana ngobali kuhuliza kansala wale jio kumina kumi nyuanyi agambati nebi waya pio likidiza yepi pio likidiza kati pi eno manya ngeji bali wandika pi e pio likidiza kati jine liso kari guayo litia pio likidiza enaki sa tienku enda bintu vyo kuntega nisa mwanawe hello
2: awendi abundu
0: wanyi sabau
2: Oroogera kuno mtano wadi musa msokoli gino.
0: Ogambo cha msokoli gino.
2: Wendo ne wange karaba tendo mkabila ntumbude.
0: Msenso kuuliza ko babu kabila bagamba chi.
2: Abantu babu kabila walo wano watumbude nedi obudu.
0: Yate
2: majizira konda lete sunde nongi ya binyanya na mkuta urujia.
0: Lwa mkaga lwa wike ja.
2: Lwa mkaga lwa wike jesu wano mwondegea.
0: Hezebo.
2: Yate sunde mazire tono umano weka.
0: Mazima.
2: Pagadi kantumyeko kubantu bange wano wammanga.
0: Ezebo.
2: Wano changa ji musa musoke jeba lekunde ka musene woma. Wano mani mazira tone jeba ikuwe kia chivu wene wafe.
0: Tawo.
2: Wano chuna beni nileye bale kwe katafu mazene watu wete chivu we jamani.
0: Iwe wawo.
2: Wano kato juli ya senkoma.
0: Ezebo.
2: Wano tata wangu mtuwa mtenata uchamu zo waluwa ne mkabila kumbude.
0: Ezebo. Nkale mukana ngeta bidabe bugabira bagambe ti kulo mukaga lwa wikeja tugena muchisawe mundegeya. Wabale kwango tande ko sande chezi muchido gambo changambye kwendi nyo nitata jimongo muchida wa mune kato Joseph Ebulenge buunga. Wabale kwango tande ko eyo mtu wabuli jo radio ya budu kwetuli. Iya tuve wanu tulagiwa. Owange.
1: Budu.
0: Wanyi sebo.
1: Eba yetuweleza.
0: Owele jie kumina kwa u.
1: Mkeseza na awine mjuku unjua tumbude.
0: Mazime furuma.
1: E furuma ono semande bukemba.
0: E sebo semanda.
1: Mjaga kuzuku saku wabantu bange.
0: Yeno
1: mbazuku sa just kwa imke wimu toweda wabazuku si zada.
0: E bazuku se.
1: Mama wange Josephine.
0: Mchala
1: wange Emily. Baba wange Sanji. Waliwo senga na utono. Naba uliza wabu dumona.
0: Mwe wawo.
1: Tatisode.
0: Mkale mkana wange. Wabale jie kumina kumnyu wanyo kuliza radio abudo kula cha tabu nyo. Ojie kumina kocha kavi. Nuwa kafume kampungo gamboja. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Radio abudo.
0: Sebo.
3: Wale tuku ba miziki.
0: Wale kujibe ilako.
3: Mdangu wapa kakikelewe Betlehem.
0: Ensebo baga machiezi Betlehem.
3: Zai wade balunji.
0: Hey, wow.
3: Manju kusefu bantu wange.
0: Kusika
3: kusenga wange wuyingi. Kusika kusenga wange chitwala nye. Tata nzala. Nye mama wange nzala.
0: Hey, wow. Nkali mkana ngendavi. Yabe kasekele Betlehem. Okuliza radio budu abali ya choti ya kalisi so mkama mchia abali ya dimu kumwalu mbabu zizako abali ya malembo mwale kwanga mjie kumila ko kachira mchibati mkama mchia abantuwe kachira mwale kuuliza abali ya katofu abali mundeba abali mkatogo katogo kachira mwale kuuliza abali ya ruwe nanga mwale kuuliza abali ya buyojwa kachira mwale kubanga mjie kumila kama ntubali ya ruanga kumwalu bale kumwalu mwale kuuliza na mbabu zizako. Hello.
4: Abale kuweleza super DJ.
0: Wabale kujia kumina kwa bladi.
4: Furuma babi, furuma.
0: Njukunju.
4: Njukunju no simulala.
0: Hezebo.
5: anja vea ambrose.

0: Rensami ama bulikyo.
1: Hmm.
0: Kanzukusa kwa kawan.
1: Aha.
0: Soka zukusa kwa mjana wanga zuka fumbire yu katiai.
1: Hmm.
0: Aonze kutata wanga zuka genda kwa riku bimu ya muka mewe sambia.
1: Hmm.
0: Kati yuko sinamuri na katero kume rako na sinamuri na mzukusa.
1: Hmm.
0: Amlo zoweri nyangawe tulifana kanya kwa mzukusa ere sambia mtano wakata ambula.
1: Hmm.
0: Baba kasembia yono tata katu na ye mzukusa genda kole.
1: Hmm.
0: Padije baweleze baweleze furuma.
1: Ezebo. Nkale mkata ngomele kubango jie kumina kwa zawa bina.

wabule dachika kumina mtu kwa na kumina bili mamu itababu jayuki akaimba baketa singa ako na kwa kafuse chizibu no vogenda ku interneti vogenda wa kare no nawe kanonye koso kumango uli lobu swandibu ako ne video yako ya tabu baba

abangai wajisifo wane mule dachika bitu kwenye kumina bidi DJ Mega Plug ya mchintabuli wajisifo wane kanga manchu bateko hello wansibu wewa wanyono Nkarukana kobere kwango bade ko jamde fena. Matia nabino gamu ko mu ko mu ko. Kobere kwanga ko linda bidabe nabino gasemba bule. Angambi ne bunyukira baba ne bote mogugo gukoze. Hello. Wajaja.

0: Ndeki yoku minya kwa mnyonyi Mutabazo na de chigoto Nkale mkana ngore kwango vateko Oyo bamu itani taje Bamu itani taje wa wali Yari wali saidize chibuka Waguru wali mumpama Bamu itani taje jazadibo wali mumpama chibuka Kwa wale kuli za kembe baka itaba kula batia Hello Wanji Wabane kubangu uliza
1: Amanya vampirika tunchiri nduwa ni kabatuma Nangi mbate kotati
0: Nkari mkana ngei Asha wizi yukio gambo changabie na muongo na mawongo Na mawongo la kwendi nyo mbate kwenye mruanyi Wabane kwango mbate kwa Wabane kuuliza Agamba ati asumani mtasa kafero Wabane kwango mbate kwenye Pio likidizo gambo cha mama buluno Wabane kwango mbate kwenye Tuwata nisefena Waka katitane waka kori wakabi Hello Nange ne kukwata Ngaliduda wa
1: Karanga la sese
0: kubizinga banda bila munywanyi Kari no kambagali za weekend ya nunchi Munange sinkano na kurencha Tuge na sinkano na kurencha Sawa zija kubele mweyo kumacha pakanya Walimu nteka tika ya Fair Sunday special Yenze kujewe masaka supabija Uganda Wenda ongo ya kajambi ya temate machumita Akume wedaba
2: Esawa, wano ku radio bujjo. Esawa, ziri 12 ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuuliriza radio bujjo. Bwe tugira ku myaka 15 ya radio

bamwisa vampiro kagamba njera kudachika ziri nyeso kera zawa esa tuyohambo DJ DJ mero bloka mbe katina gamba mbele wanyo kupanga ankula chinga kuingisa weekend yongo wali mfaibu zala kiyo tupeda mchinta bulinga tundi gida techo walero chibande mkula chi chibela mkwela jukira teuna kuromu kago rusemba mwezi imbava ini batu gamba bakuru nchuru na kuruse na kuromu kago rusemba mwezi tubatu ino kubanga tuyo nje guanga liyafe ensi yafe Uganda wena uori yao uvayo na uyonja aize asimude agondo mwala akosechi luna kuruwa kuyonja era abaji mulia yomuli kwera so na warela kubangu ugendo kubangu uyonja baye wako gendo yonje muko bako wali kusawa nya ata watu getu kwa saganye bidala ngesi ya fetu kula bulungi nyo ngeri very clean jira kawela zako goe nalia yongo likwela ngeso kwa stakende baba olibizo likwela olikubango yonje chitundu cha uvela wosinzira wabangu ugambanzi nyo kubati nganjo anga njira nyonja wasinga kuweleza kwenye na gabe DJ Mero Plow kwenye YouTube day matini msare plow gambe kuro YouTube day yomu utu wabili jo asa kuda gabe daye kwenye YouTube day yomu utu wabili jo wa mwise mwana mlezi joni kwenye kutumide kwenye Patrick the Black Money gomba kutumide kwenye atone chibiri gugambe kuro YouTube day Bensof Uganda kutumide kwenye musidamu ngoli yao kubismi lacha pasuru kunda kende ugambe oje kumide kwa asa kuda gamba kwenye YouTube day kapobide nise kutumide kwenye dugu mati ugambe oje kumide kwa asa kuda gamba DJ Mero Plow kwenye kafuma ugambi kuhuli ashireno ematanga ugambi kuhuli adeo technologies mnyendo ugambi kuhuli remali ugambi kuhuli ide gayas ugambi kuhuli abali kuvbk matumide kwenyawe matanga roni keselekta na ugambi kuhuli nyanja mashe mkula ugambi kuhuli ugambi kuhuli sako MKs masaka boy MKs mtumide kwenye masaka boy nagamba kuhuli nyontumude ndagamba kwenye nyeba mwise amu fashion zing tumide kwenye jose sanjo gambi kuhuli amdesiri omozo gambi kuhuli ema pro ekabali bukonza tumide kwenye mwana mlenzi ema pro asakunda gamba DJ Mero Plow na gembado kwenye mwise Christine mwana mwala Christine tumide kwenye suminga live aremalia suminga live flores mnagombo suminga live asakunda gamba DJ Mero Plow kwenye tumbo de bensi bensinga zero ni awe chotele gambi kuhulo tumbo de Henry Juko gambi kuhulo tumbo de mkonjo jani star boy ugambi kuhuli nitumila kwenye mana mlenzi luna dewa boda ngole yao muso wito line stage baby yo big eye injini ya karema uwe chibida siliva pula mwenda bali yao agripa stage wame ya matumide kwenye yasini yomba zingtumide kwenye asumani muta sakafero ugambi kuhuli ziwa mkawini ugambi kuhuli tumbu day asakunda ugamba DJ Mero Plow kwenye tumbu day yomu ntu wabili jo aida mugo angole yao mnyendo mkutumide kwenye aida mugo ukwero kama mkutumide kwenye mnyendo chakabi nyeo DJ Babu Kezo gambe kuro tumbu de yomu ntu wabili jo Breaks Myres no gamba kuoli abali kasi Tyrectonic Sound matumide kwenye mwana mlenzi muja yudu sako Ricky Pro Basto Sika Wizi yo wahalu site mkutumide kwenye basi tosi K Wizi yo wahalu site mkutumide kwenye tata chini chitia lavu leja timarisiko gambe kuro tumbu de yomu ntu wabili jo asako na gamba yenze Fednan Valvedo gambe oje kumide ko matofu na sifo gambi kuhuli ayondo javira mtumide kwenyeo alitumide kwenyeo Eddie au kwa Eddie Fun Repair Saidi Zawali kaduga lao mtumide kwenyeo kula chama nyobango jie kumide kwa sema gere Fredo gambi kuhulo tumbu day asako naga madange kuhendi bamo isi wasa sifo gambi kuhulo jie kumide kwa kamiyo lesi mtumide kwenyeo magaba wison pro gambi kuhuli asako naga mba kuhendi nyo tumbu day juisi brizi na ukula chama nyobango jie kumide kwa mwaganga Silvestro gambi gambye kuli nentumira kwenye kingi na ijangu uli awe chotero gambye je kumide ko ide gaza ngutumide ko nyeo asakoli chali modrik na awe gambye kuro tumbu de yomu ntu wabuli jo wana gamba DJ Mero Plow kwenye nyo tumbu de mana mlenzi bamu ise Faruku waboda au kukobiro stage mchimanya na ye ngutumide ko nyeo atumide ko gwe na je kumide ko kula chama nyo kubanga kuli otumbu de na yika asubiyo je kumide ko atenga boyonye chitundu cha wosizi do bate ngu kula chingu uli liza tukine tuyonje banaye chabule enda chikanga tanu mumu enda gendo yonye kuchifo cha ukulira ubesiba ubira
kwa mezi ya fegwanga ya fe Uganda libedenga litukula very clean chitake de mugana wange katino ngele bangu tena waneno atukila program the weekly press review atimu ya mauli ya mazo kupata nge tuka gena betu wa mauli lego na agaba dewo mwikeno so wejongeze mwongeza Premier League ya damu Premier League ya damu emipira jisa ambibwa elanga first unakuruwa weekend eno tulimu second oba tuli kumupira ogwo kubiri twayingide phase yo kubiri omupira ogwo kubiri kundi ya soka twajigira weekend yewedde eranga Manchester United aka Hull City na team yao Manchester United AKF Hull City twagenova mu weekend yewedenge twadde kumasanyu ateka tusubire na weekend eno era munatuwa kumasanyu twabamanyi twamwatu manyiza mtu belerawo mulunji ne mbubi kave ku timu yabasajja ngenda tena ngenjere kuwejeze esonga benga zikwasanganya sigala kuyo mtu wa bulijau aizaira

0: obuyimba awo weekend katujitandikire mu style obadde uliriza program ekintabuli ekintabuli ky'obuyimba wano ku Radio Buddu esawa wano ku Radio Buddu esawa zidi satu ez'okumakya budde bwa mindi embereberye webali kuuliriza Radio Buddu Binge vivela muwiki, nga mwemuli nebi ya viko za maulide. Katifu wano kuredi obudu, tukukunga njisa mauli ya guna gabade muwiki. Jiwateke deko negote na manyako. Netuga kule tina muprogram, wiki la press review, wiki la press review. Ndiyo mkaka kusawa satuweza ukumacha. Wiki la press review, ama uli de guna. Okufa musondaze guanga nebeduwe guanga. Ama uli ya gabade musabitio na. Ndiyo mkaka kufa kusawa satu, paka nyezo ukumacha. Wano kuredi obudu, radio yo mtu wa uli jo. Wiki la press review.
1: Musawo wo, uli wa mkaka.
2: Ano mchara njini yaliaza deko, kasolo kufuna fistula. Kuzalabana oba nabatanu uomukaga na agana
1: obulamu kintu kya muwendo nnyo oba nnyo kubukuma ngogobirira abasawo engeri gye bakulambikamu ku ngeri gy'osobola okwekuuma mu ngoli mulamu na butya osobola okujjanjaba endwadde zitawanya obulamu bwo musawo wo
3: ebika bya TB tujagamba nti ebika bya TB biri bibiri TB akutte amawugwe ekyo ne tukiyita ekika kya TB owa amawugwe ate ne TB akutte ebitundu ebirala eby'omubiri gwo ng'oggyeko enjala n'enviiri naye ebitundu ebirala byonna bikyasobola okukwatibwa TB
1: Kumu obulamu bwo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo tojisubwanga buli lwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa tane ez'okumakya wano ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
0: Tuko mchinanjo chanchimize buli wa mukaga
4: Nze ajumaru eno ye chinanjo chanchimize
0: Chinanjo chanchimize
5: Kati nze igasola kuogira nama ya janti akoze chinunga anchimenti Government ye nari miye chikoze
4: Mazaka site chuse ya wate chuse
5: Chuse kwa wakati maskati
4: Aina chakoze ta ina chakoze
5: Yenga meja taina
4: Ate chuse tanga taina chakoze inga
5: Ate awako lawe batau nikilaka
4: Dika nawe
5: Atu wakana
0: Tuko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo Konsonge zifa mugwanga
6: Member wa parliament Bufunanzi wawo kulaba anti avantu baye kula kula nya member parliament Echisanya nechigwa kwa ngatalize kwa mdistrikti kaso kufuna bilozo
0: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
5: Ya chagula ni aina jada O inayo kumanifesto ye kulaga anti ayaga la kutuwa la guanga nino masu
4: E yani ya nupu
5: Ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpia
4: Manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
5: chako Ediko Uganda mpia
4: Novi kula munda
5: Uganda mpia
4: Novi kula peje
5: da Uganda mpia
4: Novi
5: Uganda Kati Amina ya gala kufanya agende Agende Tanzania Javateka Uganda mpia
0: Kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yezo kumacha Paka msambe zomutuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanu ku Radio Buddu radio yomtu wa bulicho tambula no mulembe gwa bagunjufu ngo gunjuka na bagunjufu mu program tugunjuke
7: eteka teka ya tugunjuke nze mulangira kalema ateleddewo
0: ndiyo sando kuva kusaa musanvu paka mwendeza akawungezi
7: abaana abazaalibwa mu makage balimu batendekebwa mu mpisi z'obuntu bulamu kubanga obwetowaze buntu bulamu
8: obwetowaze buyina kukolererwa nga tutandika kaka
0: eno ye program tugunjuke ekuyigirize neyisa y'abagunjufu
9: ate omwetowaze tolina kwerowooza nti gw'oli w'amaanyi nnyo aze ndi wa bbeeyi sinza kutuwa na bano bantu bakyala bafaanana bwe butya omwetowaze yenna yuyo agende watudde abantu b'otasuubira nti ajja babeeramu
0: ndiwa sande tugunjuke
7: obwetowaze buno n'abazadde bakozi kinene okumumala Mchifo chokula bulu umwana Agabuga niti umwana mwereke
4: Mungire kumwana
7: Mungire kumwana
0: Kachinawa bedo umu kwa baba gunjufu Abatambulia mulembe kwa baba gunjufu Ngo uliriza program tugunjuke Buliwa Sunday Wanuk Radio Buddu Radio Yomu

0: Webale kuhuliriza, webale kulanga na radio budu. Radio yomu tuwa wali jo.
1: Program muna yu. Kati program muna yu. Tumu uge. Mwetuko hile nyembe zaba nimi ya wafaba wa Uganda. Nambo zezima kwa atajako. Kati kalira muna yu.

0: Tonima Tavania Tavania Nagusakoma back Pulampula radio budu kuhuli Nibongida kupeda ngabari chenkanya Banyize Ukunanya kumusambi James Hill Kirabi ya Bonima Nare chenkanya makatikati Bagisa kupeda ngabari ya Lewis Cook Twist and turn Oh Baina kubai sumpira magulu wa panchi Unawuse wawe dekero kutakiri sumpira ogo Nenga digiri wa derivu mie Radio budu kuhuli Justin Kivat Bonima Nibanyiga Kano kagala kuwa rogo bakubi nume yechi kulefu na gama msambe Ryan naguyo ni kena kukensi mkona
1: Mbeda mtu wa jizali kredi mdu Radio mtu wabuli jo club ya Bournemouth Baina goal ADM club ya Everton Baja ina zire dachika ziri hata no msambu Zaka ita kugemu eno Nenga nyongela kuza kugoenda Aje kumede kredi mdu Nenga ntunango kule chama nyomo Sidamu janjali Antegeza kontibali wali wa edi Bata dekeyo mtu wabuli jo Na mwina wale utuwabu za kwenye Mwebali kupenda ngatimu uliriza Sande na mirembe antegeza konti wali mchumanda cha dani bata na keyo mtu wabuli jona mwenawe ya utuwa kwenye mwebali kupira ngatimu uliriza kuchichiti ya mwese antegeza konti wali mchumande wa manager Frank chama imba bata na keyo mtu wabuli jona mwebali kupira ngatimu uliriza ingnia jose antegeza nti kualinyo wali ndagwe ata na keyo mtu wabuli jona mwebali kupira ngatimu we kumira kredi wudu Radio Monto wabuli jona yenga masa walo game egendo kupira nge jamuli jogu angiri ya mungerese yoko ntiko sawe mune chitondo yo club ya Spurs bagena kupira mosike ne club ya Newcastle tenga muli jogu angiri ya ufaranse yoko ntiko game eso kawo emazo kupira nge jibu waka kawugo makatika club ya Strasbourg ne club ya Lenzi nenga sas kena kupira sato nenda chikana mutano wali mpira minje jigendo kupira nge jiza nye wa side yeyo yo club ya Okije bagena kupira mosike ne club ya Angaza tenga club ya Bresti Abagenda sanya club ya Toruzi, club ya Lolie Abagenda sanya club ya Troyes Atenga club ya Olympic Lyon Abagenda kupera mosike ni club ya Lihavri Tulabe songezi jokwera ngazita Ambrasa ideo Atenga mulijo guangiri ya jaman Eyoko ndiko jempira Wabre just dachi kantono nyo kupera ngajifu Ndiki uwe dachi kecheenda Nenga club ya Berava Guzeni Bacha mkule mbede mterev Nego ziri satu kuem Atenga yo club ya FC Koloni Bacha kule mbede club ya Hoffenheim Nego ziri satu kubiri Club ya Mezne club ya Padabon, Guchali 0-0, atenga club ya Arabe Reposig, bakulembede club ya Borussia Mönchengladbach, nego ziri satu kubirira, atenga club ya Union Berlin, bacha kulembedwa club ya Eintracht Frankfurt, nego ziri satu kubiri, sawe mune chitundu, yo club ya Borussia Dortmund, bagena kwera mosike, ne club ya Hamburg, tulabe, songa zijo kwera ngazita ambla saidiyo, nengo anu club ya Bournemouth, baina mko wano free kick.
0: Mbira buwete wetambla olo free kick ya club ya Bournemouth, Bagulese mboxi ni kujibu hao Radio budu kwa litudine Banafe aba betinga bulijo So game ni uwoga mati kilabu ya Bonima Wethegenda kupera ngeju wangu lako mtualo Gumusa tulukaga zikuli inze Gumusa tulukaga uwoga mati kilabu ya Everton Wethegenda kupera ngeju wangu lako mtualo Mtualo kumina gumeju kuli inze Deni uwoga mati maridi kumutuali mtuali ena Kumutuali mtuali ena Karina vienabiyo na Njagala kupera ngeju wangu lako aba beti bimala anga Odi zesingo busaba fetu zirina Fetu sasulira weli buli Mubeti nzaba wangu de, Wangu laka kuka funida wati vili kwa vya kulindi Kirisa simanya dismanya di Ufunida wezi so No time to waste So vena vena ku ababet Twitter ni doja kulaba enja ulo seru ganda Gwe mganda faulidi za radio buto Radio mutiabuli jo Kali ni namu wabu simu wutini Wasolo kubeda kasima kakati ni dara No betting nga no wangu lanofuna sentezo Walichi gana No betting anu wangu lanofu na majago Mbeda na yukutambuli dangabo singo kupeda ngojeta ya gobo uliao Kari no yababet Betting company ya singa Betting company iso na Gumuganda wa fauli disa radio wutu Radio ya mutabuli jo Chenda munana kwa msa munana Ne chenda mutana kwa msa tanu Kusa www.radiobudfm.com Bade tinkanya Wanampira kukensa kukensa kwa msambi Tyreek George Tibi mutamuli denga wabadabi wala Ye msami Tyreek George Kalina wali kasimu akatini Akasimu akatini akama pesa Gawandia gado kupeda ngo beti nga na fe Aba beti Waboli ku MTN njiga star emu unana tanu Star mwenda zero ash Networks endala star emu unana tanu Star mkaka zero ash Awono Bulichumi chijua kutambula bulungi nyo Tyreek George avudemu ku Everton No msambi kubaita gana avudemu ku Everton Banese mkwa wabidi rumu

0: Chitufu! Buli wasasula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosobola kuolebwa. Erecho chikusobozesa okufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwewola. Sasula, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edungamizwa banki enkuru ya Uganda.
2: Neiba.
3: Wanyi mwatu.
2: Amabati gwa sede seda galinga mapya.
3: Ii, amabati ago, gara biyebuli mwana wangenga akura.
2: Eh?
3: Wena sede kile nyumbe yo, mutamari wango mkuru yali mupi wanu.
2: Eh?
3: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
2: Chogamba toga zangako.
3: Atenga aziza ako bichi. Bokura ukusala wokuru unji. Tichikuwe tagisa kuchidamu. Yesu wangaruachi na ronda wa amabati gadumuzazi.
2: Ii.
4: Dumuzazi, amabati ameru, ama wanga. Gakuli kukuwanga ala ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwezigiwa banda Uganda bonna abali wuna abali dawo. Gafuno kufuma hadiwe ya zona ukwitu uli kwanga.
5: Viper! Chitara! KCCN! Vira Chakao! Homeboy! Black Power!
6: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empakaza Star Teams UPRO,

0: Deryo mukama, we wonge yo mungaloze, ngo twega teko mkusinza no kutendeleza Katonda. Mu program tumusinze buli lwa Sunday. Tumusinze.
1: Katonda umuiza uli kantu, chitafe, ne mwana, ne mumtu kiliu. Au mkisemi ni mjia mikona jafe na fefe natu wa mkisa nubula mobu lonji.
2: Amina.
1: Mukama atuwe nema, gemanya gata yabika. Neme yu gatuwelo, etu yambo kukula bino, evita sobo kambuangu. Kukuite gera, atino kukuitu sakubalala. Fina tu sasanyo wakabaka wakato, mukama avere na mbu.
0: Buli wa sande kumacho kufa kusawa nya, okutuka kusawa tano. Tumusinze. Katida mwesu ubi, ngaweze rio mukama. Ngo udiliza program tumusinze buli wa sande. Wanuku radio budu, radio yomu tuwa bulijo.
3: Kadoma.
4: Ngoba nako nafe.
0: Ebi mkwe bibiota inza kwe davida.
4: Mumia kabili mwetano eja Radio Budu.
0: Katina wewe yunga kumukendo kuna kwa Radio Budu ungeja kusemia kabili mwetano. Okumesi mwetubudi ya kumichibio jukila. Erebi sebi kunyumila mumia kabili mwetano eja Radio Budu.
4: Kale toka subwanga. Buliru naku, okupe kubalezo kutuka kulo kutano.
0: Muprogram senukera.
4: Da mixi.
0: Nemuprogram chakaze.
4: Wanoku Radio Budu. Radio yomu ntuwa abulijo.

0: Doko defending Bari mabiga batu deyo Saja ka Fernandez ka Aman Ka Mateus Fernandez Wano Club of Spurs Gaba ita Musambi Kudus Nanyiga Van Heke Club of Spurs Fernandez Kudus Nanyiga Bera wote betambula Yo Musambi kwa ita Fernandez Nekala ita cross Pira guba demunji Neba guba guba ko Mwana mwenezi mo Guba demunji kuyene kukira kukenezi mweru
1: Mbera wajwa itzali kuradio hudu Radio Monto wawuli jote Ina manaka uze mnana nechenda mtana kumuze tanu Anyongro kuboza kugwe na jekwendo kumu kasera kano Nyevga antunango kula chama nyo Obwira nguliriza radio hudu Dance Wales Ankuboza kwenyo barasa Frank Joshi Antege zanti kwa linyo Awali ebetele mchotira Atadike yo monto wawuli jo Wawali kubwira ngate Uliriza Anenga nona kolencha Wali mpira minje jigendo mpira nga jiza ni wakufa kumulijia zezenja ulo nenga anu mpira abago ngedemu edache ikanyea onako lenta mulijia kwa ngedemu ngereza yoku ntike mpira jigenda kubera nga te jita andika sawa zigenda kubera kumi iranga klub ya Chelsea bagenda kubera musiki ni klub ya Brighton atenga klub ya Leeds United bagenda zanja klub ya Brentford klub ya Sunderland bagenda zanja Fulham saa zija kubera kumi na bili nechi tundu yo klub ya Manchester United abaja kubera musiki ni klub ya Ipswich Town ya Tenga, mlijo kwa ngiri ya Ufaransa yoku tiko yo klub ya Paris FC baja zinja klub ya Nisi, klub ya Rennes, baja zinja klub weyo jibaita Le Manzi, Tenga klub ya Monaco, baja kwa ngwa Binkana Butelevu, ni klub ya Masasa, zinja kwa Sakinda Chikana Mutani, ate mlijo kwa ngiri ya Itali, Napoli, zinja kwa Mune Chitundu, baja zinja klub ya Komo Kagliari, sawa Sakinda Chikana Mutano baja kwa ngwa Binkana Butelevu, ni klub ya Inter Milani, Tenga yo klub ya Lazio, baja zinja klub ya Genoa Tenga mlijo kwa ngiri ya Spain, sawa kumi na biri yo club ya Real Madrid baje kwera musiki ni club ya Malaga atenga sawa zija kwera biri ne chitundu yo club weyo ajibaita Deportivo La Coruna baje kwera musiki ni club ya Valencia atenga sawa nyia ne chitundu yo club ya Celta Vigo baje kwera Babinka na Utrev ne club ya Atletico Bilbao na kulanche mpira mihinzi ajigenda kwera ngateje sendi wanenga kuno club ya Newcastle abacha kule mbede club ya Spurs ne goals biri kuwerere
0: tuli mudachi kenyo zange dwamo eranga nazo zili mpera ngasigwa anytime Wana msambi udestani udogine bate malefu na gama kastamu mwina wa Spurs Nibate tenkanya mamuhushi tajaba malao Mamuhushi gabo mpira bagesa kukupeda ngabai ya mamuhushi Na anjika paso kunanya kwa msambi udogi kati bakeriwa You know pira wakijo kulain Baba lewis ona kupebaka ya nsio nuru na kuralero Haliwo na Vote madi Niba mkupendu mayoshi golefu na gamba welefu ya cake Lewis all Babi ilisaja lilibize mnamba satu Unumpira kuja kula ininga kugena mkatimba Lewis all Bajita clearance off line Lewis all no kukuru kwa kuna fuo kwa dio Kwa kuseso kujao Have a banis mamu jemu kona ye Have a banis mamu jemu kili abu ya Spurs Kalini mbira wote wetembla Wole kubira ngamulisa uredi ya wutu Katulabe baingi samu kwa ita ture Neje munanga ugwe mukeda chike mubiri. Dachikane bidite zgenda kuwe kuwera. Sabas pass bali kupera ngabasa gambisa bagamona wedi twagala mulala. Laga bani ukaso. Kwanga chizunyo pass okude nguru mu budde buno. Ono free kick ya kaso. Ero musa mvote made yechi yakozo kwa riyanse. Kangu kwatirire bante mu free kick. Ere cha chikoze bulu nyina musambi wana wusa. Ne ali wana likati bali kupera nga. Ye yagalo kamala. So free kick bakutandi ise nebanyika paso kunanya kwa msambi ture at least yabade kwa kone touch ture kwa kilabu ya kaso ture ture ture ture ture nafunamo kasuka nafunamo kasuka wana Pedro Polo wana wana kayugana kagena maso Pedro Polo mugamba gosebo yanga ino tumuliji muna tulu dembi na biweko za kuza tuja tumanyidanga tulu haba Enetai Kalina ukakasika kwa kilabia Wanoluka kayugana kari wate Bera wete wetambula Kuyo mtabrijo ready wete Wakasika Ture Na controllinga Nekugana kukensi mkasika Lefu agami tukwede kwa kilabia Spurs Nira tusubida at any time Lefu mpila guna agenda kupera nga koma tede nge banyuma Agenda kupera nga koma tede Erechi akose So ni wakupade kilabio Spurs Basa ni nga msambi vani yake kubukada atanu mbubiri Basa ni nga Mateus Fernandez kubukada chana na mbutanu

0: tiwaliwo waliwo wanju webalo kuliriza
1: mmyange tuva munyaja tukutuka tutatale
0: eh
1: yetu tumbude
0: mwebale tumbula baba
1: abati daniyo
0: eh sebo
1: ndala kusala kawo na ye
0: mm
1: yala kuleta kusenyaja jagalope kujala kusemera kunamba yake
0: eh sebo
1: oflatike ofle iyo
0: ogena kunde terachi
1: yakuletira mbuda tokiria
0: ogena kunde tere mbuta
1: Ete nyanya
0: tani ufuku hundu Ete nete nkazi
1: Wanchisebo
0: Lete nkazi
1: Njati lete nkazi wa lete Ete kutisaji mwezi ajati
0: Anjagala nkazi to lete nkazi uze njagala nkazi
1: Njagala nkazi
0: Eee nkazi
1: Ate tani unao limuluwari Kutu nkazi waliwe jina vieko
0: Saka lo leto nsanja bagambe tani unae basa jamande bandaye
1: Kani tani unae kutumila katamba kazi
0: Eee kane kasome
1: Eh. Wakati dani mbambi kamba isa huku maanga
0: eee
1: kinjia nziruka ngeleje kulike mbeo nilo kuda damu kujita mbu
0: kare tata
1: ya tumire saku
0: aha
1: zesa kwa abu zenyo
0: ee tumuno nye
1: wenda kakwe chesiga
0: mmm
1: daba antume katika mune katika mjikone kona awe
0: mkali
1: ya kuliza nyo neka lokoso
0: katika mune neka lokoso
1: neka lokoso wali habana banda kwa yifu ya ule diyogutu
0: mweba le nyoba nangi
1: kare mkama kuhume
0: kare naka namba kake kako kwa kutuseko
1: kare kare dani mbami mfurasi lako nja kaputu
0: akako tota wana na kujira kako kwa kutuseko nda
1: kare sewo ne anda sewo
0: haya basa Kali kali, panda vila watu wangeoga mitimba kala nyewe kuzato panga tabla fina chokola chaka mnyude abaga mitimba tumideko mbaba le tumbla radio mduwa mtuwa joe panga tuwa inka 5 zesu mtinda tenga za kabinyo njini dela ya usemi ya kabini mwetanu katuwele se kwanga Uganda tuju sobla mbuwa bantu ye radio mduwa mtuwa mlicho radio mduwa ti 25 radio mduwa ti 25 wawo wenyini engegere tankazo mputa le tankazi muna angele kagwenze kubukazi kwefira le tankazi Lete sudiri doku zara Neto leta ya rubuto Neto leta ya rubuto Saga la kumusu ujira bana Nange nina bange waka Ojide ulete yuruto Egendende kira bana Lete taina rubuto Chiste jiru funirenu Wama.
2: Oliotia.
0: Ndi mulunji oliotia.
2: Ndi mulunji.
0: Osimani. Ndi no
2: koko sasa ita mu program yo.
0: Ani ono mama.
2: Ono Flavia M.
0: Flavia M.
2: Iye.
0: Ori wa Flavia.
2: Ndi mukalegero.
0: Ogamba chi mukalegero Flavia.
2: Katenda
0: Flavia
2: Wani
0: Wanu mkalogero ngogera tuke li antunde
2: Aa
0: Kaligira kawa
2: Tuangala
0: Chuangala
2: Iye
0: Bambi Flavia Uriotia fula
2: Bandai ndi mbunje Yotia shkwanda
0: Bandange Bandai mkama katunda wange Atayina naka mkama kwa Ndi mbunje mkwano Allah. Isiri na zabu?
2: Kale vlijo nkuuliliza na yengo kuita mubanai.
0: Ngo kuita mudu taro?
2: Gaya kutume Kampala kubigile.
0: Ato kienda Kampala kubigile ati listo jie kani nkuwe chigari cha tate chafa.
2: Tondaga.
0: Tu ya gala kugari ati ne gari na yoji ganyi.
2: Ya gala kaa.
0: Bambi toka haba bambi. Baby. Ubado kabye.
2: Bende ngenda
0: ka. Bambi toka aba muko. Ba baby.
2: Gamba baby.
0: Ah, Ulira bwampita.
2: Baby.
0: Da bwampita. Dai.
2: Mama. mama
3: beba faonga banga mamwe programu njireke
2: iiii
3: eno programu banda ye mkama katonda chona chumareta mkama katonda ya manyi
2: nenga yu jajifu nilangu wana na wazuku
3: oli serious
2: hey.
3: Programu ina jifu nilangu uchi
2: ahenda na wazuku
3: ha inshallah inshallah mukamba katonda achi achikole
2: ewe
3: simani radio budde nsinge miyake esatu
2: radio
3: budde kusinge miyake esatu
2: oli serious miramba
3: gwe kwa abili mwe bili kwa today kwenye
2: okutula
3: ogena utula kwa mtuuzi
2: ewe nti njitula kwa nga asato gwe kuminogumu
3: gwe nga asato gwe kuminogumu nage ye birthday ange kwenye tula kwa bambi jangwe no jangu mami
2: jangu tuwe
3: uwe jangu tuwe uwe
2: kajia kukuba
3: ndai alena tibutuza akona tushia mnage
2: tutu kajia
3: wali ya ulira mukazi watu mnage nage mbade ndaja nanu wabu ule na kati mkama katonda anzijuki danziride munga kawaka yadira mwabu kuru wabutono
2: ato
3: bunene aa ama sasa wadira angamu
2: ya shawa wachae
3: ya shawa wachae nae
2: kakonda
3: fula
2: nisi tat
3: nae kilogu na mwenu nae wakama katonda
2: nae wono mpa ya kaibariru
3: kama yu kunyua soko kalohozi kubanga nsenda
2: nae vijisi
3: nawe asoke mayu kujamu kusati
2: ato
3: jamii ya achovu ndibu wapi said dark sweetheart ya tisora siga hachi ya chimu
2: ato jijira mweyo
3: hizija jijira mweyo ndewa
2: ya wali jire mweno
3: ndaye
2: kwenenga kwenkuya kala nyo
3: laira
2: mpako vionywa wako wato mpande
3: mnai enyonta enkala mata enaka buli chimu olumbisaka olumbisaka kama sweetheart si wanae
2: nae wanae omwana wenda gomulabako
3: ata acharabikako
2: si alagawa
3: chine shirongo inzo mulabako
2: adema nyi
3: ya kila nyo mulabako ya wafide shiroto sora mulabako mnae
2: kati akola shoro
3: ayaya
2: Shogeri.
3: Elari kege yomu kuba imba kaimba kasimulechi jalumonde sima sima bali kasimulechi jalumonde ruba.
2: Shogamba imku sima sima. Bana esaji jende esiri gambo byange.
3: Yomu kwa mabata ni kawa kaimba ako.
2: Esiri ime li gambo byo.
3: Elaga tiosoro muno nyana abula.
2: Owaji.
3: Nebo amu kubida simu katasona kulabi kako.
2: Ne obadesi.
3: Kati saa nobo muno nyaku simu saa wazino
2: wakito ondeka wakito ondeka
3: kare
2: kato mpa kaimba kareri
3: akagamba kati ya
2: everything wano mpa oi kili jigiri fulo
3: ee ya miaka abili mwe sato wa sabachi vijigiri
2: anti kati ulira
3: ee
2: mwe tukulanga nobo mgo bukadiwa
3: ee
2: tukula bukadi watu tukula budda
3: mabega ngabu kidi
2: ya chuga banga kumye uko kumu meta kumu kaga
3: oye
2: obango zeno
3: ae stambuja
2: nina kuli nde shiro
3: ae wano yu kidi
2: nga kuli nde kati shiro mwenyuse
3: nga yuse nga vudiwan
2: ya na ya muri langa siri kiribe
3: nga muma nyatambu di
2: muma nyari mkarege ote mnonye za walala
3: haa walalo
2: wuuu bai no kubai ugu
3: bai no kubai munange haa nai ye jimia kabili mwetane jare di obudwe chusizo ula mbwa fe awe chusizo ula mbwa